Heisan, og velkommen til helgeblanding, og fortsatt god sommer. Denne timen et lite tilbakeblikk på ting vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal høre at dyreparken I Kristiansand fyller 60 år I år, og det markerer de med publikumsrekord. Og så ble det satt en mulig bryllupsrekord forrige lørdag, da 39 par giftet seg samtidig I Nidarosdomen. Mange misforstår reiseforsikringen. Det ikke alt som går galt I ferien som en forsikringssak. Det får dere mer om snart. Og hva det som haster med å komme hjem hos Power? Jo, ørepropper noe av det viktigste for folk, tydeligvis. Vi skal høre at juli bød på store kontraster, mens nedbøren viste store regionale forskjeller. Noe var vanlig tørt, og noe var vanlig vatt, så var det hetebølge midt I måneden I deler av landet. Og før sommeren fryktet hotellene sviktende bookingtall, men juli endte opp med å overgå forventningene. Mer om det og mye annet denne timen.

Hvordan blir været fremover? Vi går inn i andre uke I august, og spørsmålet det mulighet for mer sommer, eller blir det nå høst? For Nord-Norge sin del så ser det grått og vått ut I neste uke. Det ventet flere dager med temperaturer under 10 grader. Noe regn alle dager I neste uke. Etter hvert mot slutten av helgen blir det litt mildere I hvert fall. Midt-Norge får også mange dager med regn, en og annen solstrål innimellom. Temperaturer mellom 15 og 18 grader på ettermiddagene. Vestlandet får for det meste oppholdsvær med noen regndråper innimellom og litt sol. Opp igjen 19 grader på det varmeste, litt kjøligere før det. Sørlandet kan skilte med en fin uke. Neste uke så blir det opp igjen 24 grader på det varmeste, stiger utover uka. Solskinn stort sett hver dag, litt skyer innimellom. Østlandet starter uka med 22 grader og solskinn, og etter hvert så blir det bare mildere og mildere opp mot helgen. 25-26 grader lokalt og delvis skyet oppholdsvær.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: ledde antagelig satt ny bryllupsrekord I Trondheim. Det var 39 par som ble viet I løpet av under 3 timer I Nidarosdomen. Det var 10 prester som gjorde dette I 7 forskjellige kapell. Vi kjenner ikke til at det har vært så mange vielser på en dag noen gang, sier domprost Kristin Moen Saksegård til NTB. Vi var litt overveldet selv over at det kom så mange. På en vanlig lørdag I Nidaros så det som oftest bare 2 vielser. Og av de som ble viet lørdag så visste kirken om alle på forhånd utenom 2 par. Og jeg synes det kjempefint, sier Saksegård. Det kommer så mange forskjellige par og så har de kanskje ikke den forventningen om at det skal bli så fint som det blir, sier hun. Og hun forteller om par som hilste på hverandre på vei til hvert sitt kapell, noen med barn og familie til stede. Det var en flott dag for meg som prest, sier Saksegård. Vi gratulerer alle 39.
1: Kom og kjøp kebab både spesial og vanlig.
2: Kebab? Jeg vil ha noe annet burger, med Thousand Island da.
1: Thousand Island? Nei, det har jeg ikke.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bona, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over en halv million gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Schjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Schjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, så kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

La oss snakke litt om reiseforsikring. Det kan være kjekt å ha, men mange misforstår hva forsikringen inneholder. Ikke alt som går galt I ferien en forsikringssak, skriver Fremtind. Likevel så blir mange overrasket når de får avslag etter å ha glemt igjen eiendeler på hotellrommet, opplevd forsinket bagasje på hjemreisen eller fått regn hele ferien. En landsdekkende undersøkelse viser at 1 av 4 nordmenn mener de burde hatt bedre kontroll på reiseforsikringen. Den dekker svært mye, men ikke alt, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Og mange opplever overrasket når de oppdager at de selv må ta kostnaden fordi skaden skyldtes noe de kunne ha forhindret, eller fordi hendelsen rett og slett ikke omfattes av forsikringen. Og blant skadesakene det flere som skiller seg ut. En kunde ønsket erstatning etter at en fugl tok med seg brillene. En annen sovnet med mobiltelefonen I hånden på en parkbenk og våknet uten telefon. Og flere har bedt om erstatning fordi hotellet ikke svarte til forventningene. Eller for dårlig vær.

mannen ifra Halland. Her fra Tallønner jeg bor bak Gran. Her hallending tar beste slag. Har kniv og øks og motorsag. Har gummistøvler og traktorskor. Norge kjempler folk og glor.

av og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastene i hvert fall. Gulvvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er... ørepropper.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Kjenner du noen som jobber frivillig og fortjener en pris for det? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding. Nå åpner de nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene, og kanskje kjenner du årets frivillige. Stian Slotterøy Jonsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge, sier at frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre. Over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi å gi disse lillesjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier Slotterøy Jonsen. Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten, Årets frivillighetskommune og den såkalte Helseprisen.

Værmessig var det store kontraster I juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt I måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt I en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør I juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder I Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy I Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, men store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

2009 ble en god måned for norske hoteller. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med samme måned i fjor. Men geografisk er det store forskjeller. Før sommeren så fryktet hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at sommeren i fjor var veldig god, så en liten økning fra fjoråret skal vi være svært fornøyde med, sier Krohn Devold. Tallene kommer fra Benchmarking Alliance, og de regionale forskjellene er store. Store markeder som Oslo og Gardermoen foran i veksten, mens vi ser en del røde tall i Nord-Norge. Blant annet er rombeleggen nær 8% i Lofoten og rundt 2% i Bodø og Tromsø. Det har vært mye dårlig vær i Nord-Norge, og det kan være en del av forklaringen, sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm i en pressemelding.

En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum I går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Andreas Løvold utnevnt til Norges nye ambassadør til Jordan og Irak med stasjonering I Amman. Løvold kommer fra stillingen som viseambassadør til FN og tar over stillingen etter Mona Juul, melder NTB. Hun gikk av I februar etter omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og ikke minst en fortsatt god sommer. Vi skal blant annet høre at den 11 måneder lange verneplikten for prinsesse Isabella av Danmark har begynt, og hun skiller seg ut fra de andre på en litt spesiell måte. Mer om det snart. Det stor interesse I å søke etter jobb I sommer, langt større interesse I år enn det var I juli I fjor, ifølge tall fra Finn. Hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det kan du være med på å finne ut av hvis du følger med denne timen. Og skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn. TikTok og Instagram minst like viktig. Og det var den tørreste juli måned I England og Wales. Mer om det får du denne timen, og mye annet.

Hvordan blir været fremover? Vi går inn I andre uke I august, og spørsmålet det det mulighet for mer sommer, eller blir det nå høst? For Nord-Norge sin del så ser det grått og vått ut I neste uke. Det ventet flere dager med temperaturer under 10 grader. Noe regn alle dager I neste uke. Etter hvert mot slutten av helgen blir det litt mildere I hvert fall. Midt-Norge får også mange dager med regn, en og annen solstrål innimellom. Temperaturer mellom 15 og 18 grader på ettermiddagene. Vestlandet får for det meste oppholdsvær med noen regndråper innimellom og litt sol. Opp igjen 19 grader på det varmeste, litt kjøligere før det. Sørlandet kan skilte med en fin uke. Neste uke så blir det opp igjen 24 grader på det varmeste, stiger utover I uka. Solskinn stort sett hver dag, litt skyer innimellom. Østlandet starter uka med 22 grader og solskinn, og etter hvert så blir det bare mildere og mildere opp mot helgen. 25-26 grader lokalt og delvis skyet oppholdsvær.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Felles ferie tid til ettertanke kanskje. Derfor var det mange brukte ferien til å se etter ny jobb. Det kom i hvert fall fram I en pressemelding fra Finn. Juli tradisjonelt en stille måned på arbeidsmarkedet, sier de. Antall utlyste stillinger falt som ventet. Men aktiviteten blant jobbsøkerne forteller en annen historie. Nye tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst I søkerinteressen sammenlignet med samme periode I fjor. I juli ble det publisert 5,9% færre stillinger målt mot juli I fjor, men antall klikk på søk her I stillingsannonsene økte med hele 37,8% sammenlignet med samme måned I fjor. Og hittil I år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Og kombinasjonen av færre utlyste stillinger og en markant økning av aktive jobbsøkere gjør at konkurransen om jobbene tilspisser seg ytterligere, sier jobbanalytiker Kristoffer Ringvold I Finn.

Write a song. Prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun prinsesse I Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer I 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner I lønn I måneden. Samtidig får de også skattefrie dagpenger I en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner I måneden. Og det betyr at I løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280.000 norske kroner. Og ifølge BT så det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme under sin verneplikt.

Liftutleie. Blikk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Nå snakker vi litt om godteri. Har du hørt om Bubs? Det visst nok populært I en del kretser. Jeg må innrømme at jeg ikke kjent på det. Men det som poenget at Orkla Snacks nå kjøper The European Candy Group for å bidra til videre vekst for godterimerket Bubs, B-U-B-S. De har inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene I The European Candy Group, CCI, som en av Europas ledende produsenter av vegansk godteri. CCI en naturlig strategisk match for Orkla Snacks, sier CEO Ingvild T. Berg. Selskapet tilfører unik kompetanse innen markedet for sukkerbasert godteri, sier hun. CCI har siden I fjor produsert utvalgte Bubs-produkter for Orkla Snacks, og har 4 fabrikker I Nederland og Tyskland, omfattende kompetanse innenfor produksjon av vegansk sukkerbasert godteri. Og ettersmørsen etter Bubs fortsatt svært sterk, sier Berg.

Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til bærekraftprisen i landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som styreleder i Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig i store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til i praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, altså mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.

rinner i vein til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

Song verschwand.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Noen tenker på TikTok som en underholdningskanal for de unge, men nå har det også blitt en jobbkanal, mener Randstad i en pressemelding. De skriver at mens Finn.no fortsatt er den viktigste jobbportalen i Norge, spiller TikTok, Instagram og Snapchat en stadig større rolle i jakten på unge talenter. Stadig flere unge oppdager også arbeidsgiver og jobbmuligheter mens de scroller, sier markedsdirektør i Randstad Norge, Christian Børresen. Skal du nå de yngste talentene, så holder det ikke lenger å legge ut en stillingsannonse på Finn, sier Børresen. De har en undersøkelse som viser at blant jobbsøkere som brukte sosiale medier, så var det 60% som fant jobb via Instagram, 59% via TikTok og 56% via Snapchat. Og tallene viser at plattformene har høy gjennomslagskraft blant den som faktisk bruker dem i jobbjakten. Og dette henger sammen med unges medievaner generelt, mener Randstad i Brand Research.

Hvis du har reist litt rundt I England og Wales, så tenker du kanskje på at det ikke det vått I til tider. Det jo kjent for å ha litt regn og gjerne litt hver dag. Men I år så har de registrert den tørreste juli måned noensinne, ifølge det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Det gjelder altså England og Wales. Kombinasjonen av rekordtørke, eksepsjonell varme og mye sol har resultert I en av de mest bemerkelsesverdige sommermånedene noensinne, sier faglig direktør I Met Office, Amy Doherty. Målingene går helt tilbake til 1836, og det altså målt den tørreste måneden noensinne. Og varmen herjer ennå I store deler av Storbritannia, og mer enn halvparten av England og hele Wales offisielt rammet av tørke. Store områder med gult og uttørket gress preger bilder fra England, og det meldes også om konsekvenser for landbruket. Flere bønder nå startet høstingen uvanlig tidlig.

0: Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Det meldes som kraftig vekst I salget av innboforsikringer etter brannen I Krokstadelva. Den har fått mange til å se nærmere på sin egen forsikringssituasjon, skriver Trygg Forsikring. I uken etter brannen så har de registrert en kraftig økning av salg av innboforsikringer. Samtidig har mange kunder valgt å øke dekningen på den forsikringen de allerede har. Når mennesker ser hvor raskt et hjem kan gå tapp, blir forsikring svært konkret, sier pressesjef Ole Irgens. I uken etter brannen har vi merket at mange ønsker å være trygg på at de har rett dekning. Storbrannen fredag 17. juli førte til at over 100 boliger ble skadet eller ødelagt, og etter det ble det klart at flere av de rammede manglet forsikringer, eller ikke var godt nok dekket av de forsikringene de faktisk hadde. Irgens forteller at vi hadde etterspørsel etter mange typer forsikringer etter brannen, men innboforsikring skiller seg særlig ut. Salget av slik forsikring har doblet seg etter brannen, Vi har vedvarende pågang av kunder.

0: Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram, mens FRP landets største parti fortsatt. En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum I går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette
2: Radio Randsfjord.

0: Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inni hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Vi I Røropnaren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røropnaren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røropnaren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se rorapnaren.no.

0: sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne I hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Ransfjord.

til Shetland. Jeg vil heller bli igjen i landet.

deres guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet i en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt

snakket sant, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet.

0: Den som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inni hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

En kvinne I 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei I Nordre Follo I går, der en mannlig syklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss involvert, og den siste meldingen tyder på at

0: Ja, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der burde du gjøre også.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

til helvete, vi har folk til slikt.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: syns.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda og Kipor-aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.